da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

Maju. U nastavku krećemo iz 1941. godine kada je rođena Tatjana Ljujić-Mijatović, bosansko-hercegovačka političarka koja je od 1992. do 1996. godine bila član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Po zanimanju je hortikulturist i dizajner pejzaža, pa je zanimljivo podsjetiti da je po njenim nacrtima obnovljen gradski park u Gradačcu. Na današnji dan 1686. godine umro je fizičar i pronalazač Otto von Guericke, koji je prvi demonstrirao vakum te izumio zračnu pumpu, vagu i barometar. 1904. godine rođen je Salvador Dali, španski slikar. Njegov umjetnički repertoar uključivao je slikarstvo, grafiku, film, skulpturu, dizajn i fotografiju, ponekad u saradnji sa drugim umjetnicima. Pisao je i beletristiku, poeziju, autobiografiju, eseje i kritiku. Na današnji dan 1918. rođen je Richard Feynman, jedan od 10 najvećih fizičara koji je naročito radio na polju kvantne elektrodinamike. Za svoj rad podijelio je Nobelovu nagradu za fiziku 1965. godine. Idemo zaviriti u muzički vremeplov. Na današnji dan 1981. godine umro je Robert Nesta Marley, poznati kao Bob Marley, reggae i ska pjevač i tekstopisac, muzička i kulturna ikona Jamajke. A 1953. godine, 11. maja, u Novom Sadu je rođen Đorđe Balašević, jedan od najboljih regionalnih kantautora, pjevač i kompozitor. Karijeru je započeo u grupi Žetva, potom osnovao Rani Mraz, da bi 1982. godine započeo solo karijeru, tokom koje je objavio 13 albuma. Uz njegove pjesme rasle su generacije, uvijek neki novi klinci. Ostvario je nekoliko veoma uspješnih saradnji, objavio 7 knjiga te scenario za film kao Rani Mraz. Panonski mornar koji je emocije znao staviti u stih bolje od svih. Kako je to činio kroz svoje pjesme i nastupe, Balašević je i svojim odlaskom ujedinio fanove, ali i sve druge. Preminuo je u februaru 2021. godine, a nama ostavio svoje pjesme.

Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domać. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240

sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

domaće selekcije Kanade 12. juna u 21 sat, zatim slijedi duel protiv Švicarske 18. juna koji također počinje u 21, a grupnu fazu zaključujemo utakmicom u Sjetlu protiv Katara. Čestitke svim izabranim, ostalima puno više sreće u narednom izlačenju, nadam se već za evropsko prvenstvo, a mi sada slušamo kontru i stvar posvećenu našem selektoru Sergeju.

do 11. titule državnog prvaka. Fantoni su i ove godine dominirali kako u domaćem prvenstvu, gdje su osvojili 11. titulu prvaka Bosne i Hercegovine, odnosno 6. titulu zaredom, tako i u Evropi, gdje su ove godine osvojili 9. titulu prvaka Evrope. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je 3. mjesto na svjetskom kupu u Italiji na ostrvu Elba. Ovo je njena historijska 15. medalja na utrkama svjetskog kupa, ali prva nakon tačno godinu dana. Iako je ovo bio njen najduži period bez podija u dosadašnjoj karijeri, osvajanje 3. mjesta jasan je pokazatelj da se BH takmičarka u velikom stilu vraća u sam vrh svjetskog biciklizma, saopćeno je iz tima Leile Njemčević. Ovo je ukratko o sportu, sportske priče donosimo u nastavku sportskog oka.

Čački sport ove sezone zaista bilježi sjajne rezultate. Ono što možemo izvojiti jesu dvoranski sportovi. Rukometaši i gradašca su novi stari premier ligaši, a odbojkašice odbojkaškog kluba Kula

0: Gradačac, vice prvakinje Bosne i Hercegovine. Košarkaši su bili na korak do ulaska u A1 ligu, a standardno moramo reći da je košarkaški invalidski klub Zmaj Gradačac jedan od onih koji je i najbolji ambasador Gradačca i Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni. Danas će se održati vanredna skupština nogometnog kluba Zvijezda Gradačac u sali za sjednice sportske dvorane u 18 sati. Očekuje se donošenje važnih odluka za budućnost kluba. Između ostalog, najavljeno je i razrješenje starih članova, imenovanje novih članova skupštine, te izbor novog predsjednika, zamjenika predsjednika i članova uprave Zvijezde. Skupštinu će održati i rukometni klub Gradačac, a osim analiza dosadašnje sezone, kadrovskih pitanja, očekuje se i kandidatura za domaćina završnice Kupa Bosne i Hercegovine. O gradačkom sportu, njihovim uspjesima, ali i planovima, razgovarali smo sa gradonačelnikom Hajrudinom Mehanovićem nakon utakmice između rukometaša Gradačca Iskre iz Bugojna i plasmana u Premier ligu.
1: Mi smo potpisali ugovore sa našim sportskim kolektivom, dakle negdje oko 30 sportskih kolektiva se finansira, odnosno sufinansira iz budžeta grada Gradačac. Rezultati koji ove godine postižu naši brojni sportski kolektivi su nas natjerali, pod navodnicima naravno natjerali, drage volje i ja i gradsko vijeće smo povećali budžet za sport ove godine za negdje oko 200.000 maraka, odnosno prethodne godine, sa jednim zaključkom da to bude i više, odnosno da na ovih 400.000 koje smo podijelili za prvu polusezonu, to bude u drugoj polusezonu blizu 700.000 maraka, što treba da prati, dakle, i ulaganja privrede grada Gradačca. Vidite ovaj baner, meni je zadovoljstvo istaknuti brojne privrednike koji su prepoznali projekat oko rukometa. Ovih dana imamo jednu pozitivnu priču oko Zvijezde, koja je osim rezultatski imala značajne organizacione probleme i finansijske probleme. Evo, na tragu smo nalaska rješenja i za taj problem i nadam se da će građani Gradačca, prije svega naša omladina, evo vidite, dvorana je puna naše omladine, naši omladinske selekcije i u nogometu i u rukometu, evo i košarkaši i odbojka postiže vanredno dobre rezultate i želja nam je da svi oni koji žele da se bave sportom, da imaju podršku grada Gradačca, imaju podršku naše privrede i da to jedino garantuje svijetu budućnost ovoga grada, prije svega kroz zdravlje naših budućih generacija, ali i kroz sportske rezultate koje oni postižu, čime promovišu ne samo grad Gradačac, nego i državu Bosnu i Hercegovinu.

Kruševac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Odbojkaški klub Invalida Fantomi je ostvario titulu prvaka Bosne i Hercegovine u sjedećoj obdvojici za sezonu 2025-26. Fantoni ubjedljivom pobjedom nad gradskim rivalom Speedom rezultatom 3-0 stigli do 11. titule državnog prvaka. Fantoni su i ove godine dominirali kako u domaćem prvenstvu gdje su osvojili 11. titulu prvaka Bosne i Hercegovine, odnosno 6. titulu zaredom, tako i u Evropi gdje su ove godine osvojili 9. titulu prvaka Evrope. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je 3. mjesto na svjetskom kupu u Italiji na ostrvu Elba. Ovo je njena historijska 15. medalja na utrkama svjetskog kupa, ali i prva nakon tačno godinu dana. Iako je ovo bio njen najduži period bez podija u dosadašnjoj karijeri, osvajanje 3. mjesta jasan je pokazatelj da se BH takmičarka u velikom stilu vraća u sam vrh svjetskog biciklizma, saopćeno je iz tima Leile Njemčević. Ovo je ukratko o sportu, sportske priče donosimo u nastavku sportskog oka.

0: razgovarali smo sa gradonačelnikom Hajrudinom Mehanovićem nakon utakmice između rukometaša Gradašca Iskre iz Bugojna i plasmana u Premier ligu.
1: Mi smo potpisali ugovore sa našim sportskim kolektivom, dakle negdje oko 30 sportskih kolektiva se finansira, odnosno sufinansira iz budžeta grada Gradačac. Rezultati koji ove godine postižu naši brojni sportski kolektivi su nas natjerali, pod navodnicima naravno natjerali, drage volje i ja i gradsko vijeće smo povećali budžet za sport ove godine za negdje oko 200.000 maraka, odnosno prethodne godine, sa jednim zaključkom da to bude i više, odnosno da na ovih 400.000 koje smo podijelili za prvu polusezonu, to bude u drugoj polusezonu blizu 700.000 maraka, što treba da prati, dakle, i ulaganja privrede grada Gradaca. Vidite ovaj baner, meni je zadovoljstvo istaknuti brojne privrednike koji su prepoznali projekat oko rukometa. Ovih dana imamo jednu pozitivnu priču oko Zvijezde, koja je osim rezultatski imala značajne organizacione probleme i finansijske probleme. Evo, na tragu smo nalaska rješenja i za taj problem i nadam se da će građani Gradaca, prije svega naša omladina, evo vidite, dvorana je puna naše omladine, naši omladinske selekcije i u nogometu i u rukometu, evo i košarkaši i odbojka postiže vanredno dobre rezultate i želja nam je da svi oni koji žele da se bave sportom, da imaju podršku grada Gradaca, imaju podršku naše privrede i da to jedino garantuje svijetu budućnost ovoga grada, prije svega kroz zdravlje naših budućih generacija, ali i kroz sportske rezultate koje oni postižu, čime promovišu ne samo grad Gradačac, nego i državu Bosnu i Hercegovinu.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.